0: Oli syöhän lille ässä, kun pääsi tuohon.
1: Capacitor 1, Golfo Lima 981, servicio real terminado 18, hasta luego.
0: 18, Capacitor 1.